chik undin maganoya ya chinga dambano suenam sak maganoya ya chik undin ya ya tao zo onime ya ya ganye chik gyebe tercha munu temge ya e ne ni ka namdo te ne ngui su ni iji ba gamp ya numnunga yu ka numnunga te ya gamp gre ngui ya yaktene ni tene mo gale jibu dungbe zangbe jam galne ni iji da me gale jibu te zangbe tol Das ist Tora, Taka Torbi, Pepo Muruni. Jang Choksu Songa Dang, Jang Shojik Toria, Pepo Muruni. Yakbur Sam.